0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Ռեստորան Բատոնշի գանախլեբուլի, ուլամազեսի ինտերիերիս դարբազի գելոդեպած, շիարչի էտ սասուրվելի մենիու, 40 լարիանի մենիու, 40 լարատ, 47 լարիանի մենիու, 45 լարատ, 65 լարիանի մենիու, 48 լարատ, 85 լարիանի մենիու, 69 լարատ, թքոյնս գանց ոբազե իզրունեբեն մոմղերլեբի, իրմա Միքավադա կախաչիտայիշվիլի, պերկուսիոնիստ

0: Վեբգործը www.newparfum.com
1: Իկցենի Կասխավեպա
2: Գեմրիելի կերձիս մոսամզա դեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե Նոստե ստապիրմը մաղազի էբ խովլդղի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ Գեծույետ դա շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամրջեուլի կերձիս մոսամզա դեպլատ
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլո զետեբիս օֆիցիալური ծառմամատգենելի Սակարտվելոշի
0: Արջի է քարտուլի տաքսի Red Go Taxi Գադմոցերի ապլիկացիա Անդարեկե Թբիլիսի 03-22-19-03 Բաթումի 03-22-00-07-07 Շենտան մովա մխոլոդ մոցեսրիգեբուլի ավտոմոբիլի Սրապան Քարտուլի տաքսի Red Go Taxi
4: Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապխուլիս թվիս դղեսվ է, մի ինգես թրումի սերվիսի խվելո տիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չույնք տավոզովտ պրեմիում խարիսխի սավտոնացիլեպս, դա գարանտիր է բուլշետեքս, ռոմլսաց են դոբիան
0: Եցույետ կասպիս ռայոնշի, սոպել ծինարեղշի սախինք լեկակլիանս, ակ գելիտ, դարբազի սամուցտա ատկաց է, խիս կուպե էբի, ուլամազիսի եզոդամ դինար է, ու գեմրի էլեսի կարթուլի կերձեպի, թկեն սուալ ծին մոխոյուլի խինկալ
5: Միաուսշի մայսի շետավազաբեպի գրձալդեպա, ունիվերսալ ուրի սիլիկոնի, ոտխիլարի դա ոտխմոց դա ատի տետրի, խելիս բլենդերի, որմոց դա ծխրալարի դա ոտխմոց դա ատի տետրի, թուրկուլի կարիս կոմպլեկտի, սամաս որմոց դա ծխրալարի, կոնդիցիոներ

0: Վեբգործ է www. newparfum.co.
1: Իքցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեբիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Գեմրի էլի կերծիս մոսամզա դեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրվո մաղազիեբ խովլ դիուրատ մարագդեբա կարթուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ։ Գեծույետ դեշեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամ

0: Վեպկոյցը www. newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս Սավոտոմոբիլու զետեպիս Ապիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարտվելոշի.
3: Գեմրի էլի կերծիս մոսամզա դեպլատ Թավարիա կատամի իղոս Նոստե. Նոստե ստապիրվո մաղազիեպի խովել դղիուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խորձ պրոդուկտեպիտ. Գեծույետ դա շեիձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամորչեուլի կերծիս մոսամզա դեպլատ.
4: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շույլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ թպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սադաց դակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալութի, Մուամզադ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսվ է, մի ինգես սրումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չույնք տավոզովտ պրայմիում խարիսխի սավտոնացիլեպս, դա գարանտիրեբուլ շետեքս, ռոմլսաց
5: Սակոնդիտրո դոլչը վիտակ թավազովտ, մխոլոդ նատ ուրալուր, ու մղլեսի խարիսխիս Եվրոպոլ նետրլելուզ է դամզադեպուլ տորտեպս, նամց խրեպս դա նացխով պրոդուկցիաս, դոլչը վիտա ուկե բոլծ է դա գլովոս է, շե ուկե թե
0: Ջուբա, տքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծ էրեց Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00000, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալեպի Հատիժեպատ խոյլասատույ սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, սակործիլոդա սատղեսասաղլո, ուլամազեսի դարբազեպի որսարդուլս է, ու գեմրի էլեսի կերծեպի, խովլ սաղամոս գելոդեպատ սոցխալի մուսիկադա կարծուլի ծեկվեպի, տկեն Սամոցտատ խուտմետ լարիանի մենյու Սամոց լարատ, ոտխմուցտար վալարիանի մենյու Սամոցտատ խուտմետ լարատ, ասատ լարիանի մենյու ոտխմուցտատ խուտմետ լարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տքվեն Սամսախուրշի, մի Սամարդի, որդաճալա, գիա գուլուազ Սամի, տելեպոնի, խութի շույդի, ոտխի, չույդմետի, ոտխմուցտահատի, ոտխմուցտահատի, խութի ծխրա, էրդի, ոտխմուցտահատի, Սամուցտահատի, Սամուցտահատի,
4: Գամծվան է բուլի գարեմո, մոցասրգ է բուլի բաղիդա էզո, սուլիերի սիմշույդիս գարանտիա, կոմպանիա Evergreen-ի կտավոզովտ ու մղլեսի խարիսխիս սրուլ սաբաղեմ ումսախուրեպաս խելմիսատնում պասատ, նիադագիս մոսամզադեպելի Տելեպոնի, խութի խութի երդի, ծխրասոցրը թորմետի, ծխրասոցրը թորմետի։
6: Մի հաուսշի մայսի շետ հավազը բեպի գզալ դեպա, լետ նատուրա ոտխմոցդատ խութմետի թետրի, տուալետիս կաղալդի ոտսիլարի դա որմոցդատի թետրի, սարկեսատ գամիտ ոտ

0: Վեբգործը www.newparfum.com.
1: Իկցենի Կասխովեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Ջերման Ադլերիս սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրից արմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Կչիրդեպա թարխա Սրապատամարդիվատ. Այի գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշը դա մուագվար է շենի պինանսորի սաճիրոյպևի, դա իմ տկից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդ է, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա.
4: Liberty, 20 Bank-ի.

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իկցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս սաոտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի սակարտվելոշի.
0: Այրջի է կարտուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեկ է, թպիլիսի, 0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- ხარჯს. აქ გელით დარბაზი 70 კაცზე, ხის კუპეები, ულამაზესი ეზო და მდინარე, უგემრიელესი ქართული კერძები, თქვენ სვალწინ მოხვეული ხინკალი, წვადი და ქაბაბი. სახინკლე კაკლიანში გატარებული დრო გაუვიწყარია. მისამართი კასპის რაიონის სოფელი წინარეხი. ტელეფონი 593 200 240.

0: πουλί.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Ոստատ մայս, չեմպիոն թալեգիս գրանդիոս ուլիպինալի, ռեստորան ամարես ախալ գիասիրծեշի տերասազ է, էրթատվուքոմը գոտ խվիճակվարացխելիաս, ուկ ուրետ թամաշ դիտ մոնիտորս է, գամոր չէ ուտա կոմպորտուլ գարեմոշի, գիմասպինց լեպ
4: ჩვენთან რეკლამას შედეგი მოაქვს. რადიო დარდიმანდის სარეკლამო სამსახური 2 19 20 10.

0: Վեբգործը www. New Parfum Certilico.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
3: Կչիրդեպա թարխա սրապատամարդիվատ. Այի ղելիվերցի սավտոս էսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշ է դա մուագվար է շենի պինասորի սաճիրոևևի։ Դա իմտքից է մանքանիս ղիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա։
0: Քվենի իմեդի, ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերեց ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտոգադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 0000, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի ջուբաս գամուծտիլ է բաս, ջուբաս պիլիալ է բիակուս թլս
4: Մուամզատ է շենի սատվիրթու ավտոմոբիլի գազապ խուլիստվիս դղեսցվ է, մի ինղես թրումի սերվիսի խվելոտիպի սատվիրթոզ է կամոտորսչի, չույնք տավոզոպտ պրայմիում խարիսխի սավտոնացիլեպս, դա գարանտիրեպուլ շետեքս, ռոմլսաց

0: Sandomi.
1: Sandomi?
2: Sandomi.
3: Միհաուսի մայիսի շեթավազաբեբի գզալդեբա, լուդիշչիկա էրտի լարի դա 85 մետի թետրի, սամզարեուլոս շեմրևի 26 լարի դա 85 մետի թետրի, կվաբեբիս նակրեբի 49 լարի դա 80 թետրի, էլեկտրո գրիլի 29 լարի, մոդի միհաուսի, վազի սուբանի ջումբեր լեժավաս 22, Հուալինկ պլազա.
4: Ծովրեբաս դա շեսածրլուբեպս արուղվարդու մոգմեդուբա, իդեյա ախլա, գադացմատիլեբա դղեսվե, միկրոբանկի ենբիսի, սամումխմարեբլո սեսխի ավտոմոբիլիս ան ուզրավի քոնեբիս ուզրուն վելգոմիտ, զրապատ, գամջուրվալետ, ադամիան ուրատ, ենբիսից պինանսուրի ռեսուրսին խոլոդ մատտվիս, վիսած սակութարի բիզնեսիս ջերը, միկրոբանկի ենբիսի, գադայի ազրե շենի կապիտալի, ենբիսի բանկ ծերտելի ջի.
5: Թքենի բիզնեսիս սարմատեպա, իսղեպա ակ, ռադիո դարդիմանդիս սարեկլամոս ամսախուրի, ուրի սխրամետի, ուծի, �

0: Վեբգործը sami.w new parfum certilico
1: Իքցենի կասխավեպա
2: Գեմրիելի խինկալի մոգինդա, գետկույսատ ունդա մոխույդը, խինկալ պաբի, ակակի բելի է շուլիս աստերտ մեջի, ռեստորան ռոյոլ տպիլիսիս էրտերտի սիրծը, սատաց տակ խուտեպա ու գեմրիելեսի խինկալի, դա ակցիա, որս պլյուս էրտի կատխալութի,
3: ռաջո Այ գելիվերցիս ավտոս եսխի սուլ ռամդենի մեծուչի, շեմոսավլեպիս դադաստուրեպիս գարեշը դա մուագվար է շենի պինասորի սաճիրոյպեպի, դա իմտկից է մանքանիս գիրեպուլեպիս 80% ամդե, դա գամոյի խենե մաշին պրոցադակ ճիրտեպա։
4: �

0: Վեբգործ է www.newparfum.com.
1: Իկցենի կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա կամոտորսի, Չերման ադլերիս սավոտոմոբիլու զետեպիս օպիսիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարթվելոշի.
0: Արջի է կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի, գադմոցերի ապլիկացիա, անդարեք է, թվիլիսի, 03 օրի, օրի, ծխրամետի, 03, 03, բաթումի, 03, օրի, օրի, 00, 07, 07, շենտան մովամ խոլոտ մոցեսրի գեպուլի ավտոմոբիլի սրապատ, կարթուլի տաքսի, Red Go տաքսի. Ջուբա, թքվենի իմետի, Ջուբաշի սիախլիա, գադմուծերետ Ջուբաս ապլիկացիա, իսարգեպլետ ավտո գադազիտվեպիտ, որի սամուծտահատի 00-00-00, գամոյի ձախետ սերվիսի մարդիվատ, անդետ թավի Ջուբաս գամուծտի լեպաս, Ջուբաս պիլիալեպիակուս Հատ խոյլասատույ սակարելի ռեստորանի Սաբատոնի, սակործիլոդա սատղեսա սաղլո, ուլամազեսի դարբազեբի որսարդուլս է, ուգեմրի էլեսի կերձեբի, խովլսա գամոսկելո դեպատ սոցխալի մուսիկադա կարդուլի ծեկվեբի, տկեն թույ Հութմետլարիանի մենյու սամոցլարատ, ոտխմուցտարվալարիանի մենյու սամոցտատ խութմետլարատ, ասատլարիանի մենյու ոտխմուցտատ խութմետլարատ, ռեստորանի Սաբատոնի, աթի ծելի, տկվեն Սամսախուրշի, միսամարդի, որդաճալա, գիա գուլուաս Սամ, �

0: Stand on me.
1: Stand on me.
2: Stand on me.
3: Ոտ դա ատմայս, չեմպիոնթա լիգիս գրանդիոզուլի պինալի, ռեստորան ամարես ախալ ղիասիրցեշի տերասազ է, էրթատվու կոմագոտ խվիճակ վարացխելիաս, ուղ ուրետ թամաշ դիդ մոնիտորս է, գամոր չէ ուտա կոմպորտուլ գարեմոշի, գիմասպին
4: Հելի շե ուծղետ, տքենի բիզնեսիս սարմադեպս, ռադիո դարդիմնդիս սարեկլամոս ամսախումի, ուրի ծխրամետի ոծի ատի։

0: Վեբգործը www.newparfum.co.
1: Իքցենի Կասխավեպա.
2: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման Ադլերիս Սաուտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատգենելի Սակարտվելոշի.